0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り越えてきませんよ。臆病すぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: ヤフェイ、そんな度胸はないでしょう。しかしながらガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 安兵はカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。ん？ほんだ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、リャンフェイはハッタリの輩からじゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
1: はい。いいか、くれぐれも、
2: はい、
1: 警備を怠うな。見張りを増やせ。
2: はい、
1: はい。

0: 大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸。戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は
0: 死者11、負傷23。
2: ヤンフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して警備隊長は、警備隊長はクビだ。
0: はっ、すでに全員処封されたはず。夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺の完成はしきますか。
2: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
3: ヤンフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵は梁皇権を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
2: おののバカもんは成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: 梁皇一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
2: おのの奴は

0: よ。
1: うん、もっと上だ。よし。
0: よ。
2: 織田殿、小包です。
1: 小包
0: よ。
3: 捕虜派出所。
4: うん、射ろ
5: ヤフェイ。やる気だな。
6: 出てけ、出てこい。出てこい。
7: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダンシャンとホンダの死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
8: 自分に帰国は。
7: そうだ、命令だ。
8: 将軍殿、情報化責任者として自分には任務があり、リャフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
7: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
8: 告知を出し決闘します。
7: 愚かに、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも。一発ぶち込んで終わりにされる。その時貴様、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は英霊に従う他ないんだ。
8: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
7: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に仕えよ。
8: お考え直しを。

0: 分は武士であります。
1: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定。従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。ヤンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
0: 諸君殿、
1: 話し合おうな。
0: な、
1: 朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ。すぐ出発だ。人をやり青島まで送る。命令に従うんだ。

0: 管制隊の状況は？
1: 八丁の武功隊が総動員です。木田の言う通り、ランフェンや朝鮮城は敵が用意していた作戦です。陣隊長もまたランフェンを見たと。
0: そうか。
1: 明らかにランフェンは木田の不在を知っており、陣隊長に朝鮮をことつけたと。
0: 止めろ、
2: 止めろ。
1: 長官殿、
3: 周囲を警戒しろ。
4: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁辉不是要找我吗？
5: 可以，
4: 明天下午五点，我在青岛码头等他。我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
6: 周克东，
7: 周克东，行不行？
4: 梁辉，
6: 周克东，行不行？

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらも梁兵と武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々も梁杯から受けた被害を挽回できるぞ。

0: 諸君、すでに準備は整ったか。どう思う？いいか、今回の相手は国民党特務の一番手だ。慎重にことを進めてほしい。ジョンユハイの安否は我々帝国の家福の、いや中国統治に大きな影響を与える。よって全力で保護、中国政府の陰謀を制するのだ。それでは。
1: わかったな。
2: はい。
0: はい。メモ持ってこい。来場者の確認をする。
2: はっ。
3: 重庆报纸公开说，十号之前必夺我周某的性命。各位看看，马上就要到十号了，可我周玉海依然气定神闲地站在这里。我在这里奉劝重庆，最明智的选择就是放弃抵抗，归顺南京汪先生的国民政府。
4: 哎，周先生，问您个问题，您跟南京政府

0: この家の爆竹はかなり大きいです。中国人が火薬を発明して麻薬にした。これを陰に使っていたらとっくに世界征服してた。
1: 什么？炸不开，还得放一炮。
2: 什么？
3: 夫妻对拜！啊！

0: 敵を逃亡し、現在警察部隊が追跡中です。
1: 明かり、
0: はい。
2: これだけの爆薬があれば州の館は範囲できる。
1: 所長が異常に気づかなければえらいことになってました。
2: 10日まであとわずかだ。重慶の奴らもひっちゃけになってる。こんな時だ、少しの失敗も許されない。
1: はい。
2: さてと、よし、ここから始めるか。この家の持ち主はここに出入りした者は、そして奴らにどう手に渡ったか全て洗い出せ。そして必ず奴らを呼び出せ。
1: はい。
2: それからここを中心に一つ一つの家はこの町すべてだ。怪しい奴はすべてしょっぴけ。
1: どんな状況だ。
3: 報告します。周国間の方に一軒ほど伸びてますが、先は花崗岩に塞がれ火薬使用の痕跡もあります。
1: なるほど、花崗岩を砕くために爆破したのか。花崗岩が我々の味方をしましたね。
2: ああ、奴らはこのまま引き下がらんでやろうな。
4: 要是不信任我们，就别让我们来天津。
5: 你就别冤枉他了，看他那样子，自己还蒙在鼓里。你说，会不会是上次我遇到的那个人？
6: 以你的描述，我实在想不出特战局里面还有这么一个人。
5: 那这是不是董局长设的局啊？
6: 信任我，
7: 我们再不动手，杀我们的人该来了。
8: 昨日，白玉寺巷子周公馆邻舍发生爆炸。据知情人士透露，此次爆炸与重庆方面刺杀华北商界联合会主席周玉海有关。军方现在正全力。
9: 哎，这小子还真敢干。嗯，
8: 不会造成任何。
9: 那户人家呢？
10: 在紫竹林，我给找个宅子。
9: 赶走，给点钱，让他尽快的离开天津，要不然我们也脱不了干系。
10: 您放心吧，我都安排好了。
9: 嗯，那个梁飞现在在哪儿啊？
10: 反正他还欠咱10万块钱了，我一定把他找回来。
9: 哎，咱们还差他那点钱吗？我倒是希望他尽快的离开天津，免得给我们招惹是非。
11: 郑雷，你说那小日本那狗耳朵怎么那么灵啊？那么远都听见了，
12: 都怪我！要不是我让小包加大炸药药量，那鬼子也不应该发现。
13: 怎么能怨您的？怨就怨那股花岗岩，炸了2回，愣眼没炸开。这汉奸石头，
11: 哎，就是。我告诉你啊，等着把鬼子赶出去之后，我挖地3尺把那石头弄出来，我刻上2个字“汉奸石”。
14: 仨字，
11: 哎，不管几个字，反正我就刻上那仨字“汉奸石”了。
5: 昨天晚上可真够悬的，要不是梁飞斗个心眼，咱们现在就被小鬼子给包圆了。
12: 更可气的是，小鬼子真动怒，
15: 昨天晚上把周公馆周边的老百姓抓了不少，挨得近的全都给轰走了。

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: ああ、河野。
1: 国民党20名ほどが明日の午後、陸南道路で小玉会を襲撃します。
0: またも女だな。明日の午前に敵の特務が死亡すると言った。前回の情報も確かだった。今回も信じてよかったのか。
2: 所長はその女のことをご存知なんですか。

0: 回全ては通ったな。
1: はい、準備は整いました。あとは奴らを包囲するだけです。
0: 10日の週の講演会は必ず全ての権利予想を取り戻します。10日、重慶政府にとって屈辱の一日になるであろうな。あ、それから可愛い週の奴に伝えておけ。

0: バロン、身を隠していたというのになぜこんなに犠牲者が出るんだ。
1: あの女の電話がなかったら柊はやられていたな。
2: 中継制御の停止音は寝台してる。
1: いや、柊の講演会、警備をさらに強化しろ。
3: は、逃走中の数人をご心配されてますか。
1: 原稿を失い、奴に仲間がいるかどうかもわからぬ現在、用心をするに越したことはないであろう。
3: はい。
4: 他们出手了，那咱们算啥？陪他们玩呢？
5: 我估计啊，他们这次是发狠了，要不然不会调梁飞，他们自己也是破釜沉舟。

0: 明日の演説は中止にできないでしょうか。
1: 内部事案、各界のお偉いさんその他に全て通知してある。今さら中止にはできん。おい、福田司令官殿にお伝えしろ。明日は出席をしないようにと。

0: 周囲の状況はどうだ。
1: 周囲は警備を固めています。主な視点に狙撃手を見ました。外から入ることはできません。
0: 砦は往々にして内部から崩れる。さらに警備を強めろ。武藤の演説が終わったらすぐに館に連れ戻せ。ここは軍の奴らに任せる。
2: 記者はどうしましょう。まだ取材が残ってます。
0: そんなものはどうでもよい。この演説が終わったらば武藤は安全に満州行きの汽車に乗せればそれでよい。
3: 你说你是晚报的，我怎么从来没见过你啊？叶小龙呢？他不是专门跑周玉海新闻吗？
4: 我呢是专门负责南京汪主席这个新闻的。对对对，今天这不是特殊情况吗？我们总编呢特别重视啊，派我来，一回生二回熟嘛。说不定以后周玉海的新闻都是我负责的。
3: 啊，是的是
4: 的。哎，您是
3: 啊？明报首席记者王飞龙。
4: 哟哟哟哟，哎。咱俩名字就差一个字儿，我叫梁飞龙。
3: 你看看瞧不瞧，是不是？
4: 来来来，都是天马行空之人。
3: 哎，我说梁飞龙啊，一起喝一杯
4: 啊。嗨，我这肚子哎呦，在这穿筋，我方便方便。
3: 快去，
4: 谢谢。
3: 回见，
4: 接着聊啊。
3: 回见，好好好。

0: 良人は小野本田を殺し、福田将軍が伊藤君に宝剣を託した際、それを盗み三島境内に逃げ込んだという。災難で指名手配された男です。三島省に逃げ込んだということですが、災難の八王軍の交代とかなり密接な関係があるようです。まさか奴が天津に来ていたとは。しかしわからないのは、八路軍の母校隊がどうしてこんなところにいたのか。収録会を狙っていたのは国民党です。奴らがどうして手を出してきたのでしょう。
1: 放送中にジョブやるとはたまげたもんな。
2: 西国前が知った
1: ジョブが知
2: った山田司令官はご立腹。
1: 午後には俺の処分じゃどんなのあるやろ。処分か、ランフェーブやろ。
3: 見上がりを見つけ、さらに奴の居所まで探し当てた大したもんだぜ。
4: で、何か手がかりをつかめたか。
0: 現在、すべての私服工作員が良品の潜んでいるところを探していますが、今のところ確かな消息はありません。
3: 今日中に捕まえられなかったら撤退するぞ。
1: おそらく奴らは天津にはいない。
0: はい。
1: この仕事をやって十数年、こんな惨めな思いをするとは思いもよらなかったよ。
3: 私の恩を

0: 那你可是走往哪个？
1: 可的呀，杨飞的卡兰迪呢？俺たちの注意力を分散させるために、雲がでかい。目指す天使を離れられない。そうか。カイ。
2: はい。
1: それとの道に剣を張れ。俺たちの目標は雲ではない。ヤンフェイだ。

0: 連絡は取れました。後方から見ますと山田大佐の任務に両親ここです。少将、私は今から両兵を捕まえに行きます。このままでは気持ちが収まりません。
1: まるまる一日バカにされたもんだぜ。奴を捕まえるには何が必要なんだ。
2: 俺は今から福田支援長に行って謝罪してくる。
0: 所長、
2: アメリア、ヤンフェイダス、そういうのつづら、
0: 時計は、ヤンフェイを死ぬ。